0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius dalinai pakeitė Romos vyskupijos vikariato veiklą reglamentuojančią konstituciją. Trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau įvyko net 9 privačios audiencijos. Šveicarijoje neteisėtai konsekruoti 4 vyskupai. Korėjos katalikai meldžiasi už taiką ir tautos vienybę. Indijos katalikai sunerimę dėl kliūčių, bažnyčios karitatyviniai veiklai ir švietimui. Praėjus 3 metams po Romos vikariato, tai yra Romos vyskupijos kurijos reformos įvykdytos popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, Leonas XIV birželio 30-ąją paskelbė motu proprio dokumentą Confirma Fratres Tuos, kuriuo dalinai pakeista ir papildyta vikariato veiklą reglamentuojanti apaštališkoji konstitucija In Ecclesiarum Communione. Dokumente popiežius remiasi Kristaus Petrui patikėta misija stiprinti brolių tikėjimą, primindamas, kad Romos vyskupijai priklauso ypatingas vaidmuo visoje bažnyčioje. Ši vyskupija, kurios vyskupas yra popiežius, yra pašaukta liudyti bendrystę kylančią iš Petro tarnystės. Svarbiausi konstitucijos pakeitimai yra susiję su vikariato administravimu. Popiežiaus Leono sprendimu supaprastintas ir aiškiau apibrėžtas kompetencijų pasidalijimas tarp įvairių institucijų. Patvirtinamas kardinolo vikaro kaip vikariato vadovo ir vyskupijos teisėjo vaidmuo, o įstaigų bei administracinės struktūros koordinavimas pavedamas kurijos moderatoriui, kurį popiežius skiria 5 metų kadencijai. Taip pat tiksliau apibrėžtos kai kurios nuostatos dėl vyskupų auxiliarų bei parapijų klebonų ir vikarų skirimo procedūrų. Šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos. Bendrųjų audiencijų nebus visą Liepos mėnesį. Liepos 1 rytą įvyko net 9 privačios popiežiaus audiencijos. Popiežius Leonas priėmė naujųjų Salvadoro ir Filipinų ambasadorių prie Šventojo Sosto skiriamuosius raštus, atsisveikino su misija baigiančiais Belgijos, Airijos ir Malaizijos ambasadoriais. 2 audiencijos buvo skirtos kardinolams iš Argentinos ir Venezuelos, kitos 2 – pašvestojo gyvenimo ir rytų bažnyčių dikasterijos vadovams. Šioje laidoje trumpam grįžtame į birželio vidurį vykusį popiežiaus susitikimą su Vatikane surengtos vaikų stovyklos dalyviais.
1: Birželio viduryje Leonas XIV aplankė vaikų vasaros stovyklą Vaikų vasara Vatikane ir atsakė į kelis dalyvių klausimus. Jis įspėjo apie naujųjų technologijų keliamą riziką ir pasidalijo įžvalgomis iš savo kelionių po pasaulį. Išmokime nebūti per daug priklausomi nuo technologijų ir mąstyti. Labai džiaugiuosi galėdamas būti čia su jumis šį rytą. Vaikų vasaros stovyklos įkurtos Pauliaus VI salėje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Jį pasitiko vaikų plojimai ir džiaugsmingi šūksniai. Popiežius spaudė vaikams rankas, paglostydamas juos, nusišypsodamas ir atsakė į kelis klausimus. Federico, kuris pasakojo apie puikias pramogas vasaros stovykloje be telefono, pasiguodė, kad likusių metų laiku, grįžus po stovyklos, beveik neįmanoma atitrūkti nuo ekrano. Dažnai jaučiamės šiek tiek įstrigę skaitmeninėje žiniasklaidoje ir bijome pamiršti tikrus draugus ar užsidaryti savo pasaulyje, prisipažino berniukas klausdamas, kaip būti technologijų čempionais, naudojant jas gražiems dalykams kurti ir nepamirštant aplink esančių draugų. Technologijos gali būti labai geros ir naudingos daugeliu atžvilgių, bet kai esame kartu su kitais, nereikia rankose nuolat laikyti mobiliųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių. Iš tikrųjų, esame laimingi, kai nesame nuolat pririšti prie mūsų technologinių įrenginių, atsakė popiežius. Labai svarbu užmėgsti draugystę, susiburti, žaisti kartu. esame žmonės ir kontaktas su kitais yra labai svarbus. Ir tada, kai šeima susirenka kartu, reikėtų ne kiekvienam žiūrėti į savo mobiliuosius telefonus, o skirti laiką bendravimui, pridūrė popiežius. Labai svarbu išmokti kalbėtis, gerai sutarti su kitais, kartu žaisti ir net kartu melstis, nes net jei savo mobiliuosiuose telefonuose turime Bibliją ir kelias maldas, Dievas nenori žiūrėti į mūsų mobiliuosius telefonus. Dievas nori pažvelgti į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, sakė Leonas XIV. Jis pakvietė vaikus būti laisviems nuo šių dalykų, kurie patys savaime gali būti smagus, naudingi, gražus, tačiau daug svarbiau ugdyti savo žmogiškumą per draugystę, pokalbius ir bendras veiklas. Vyresnius vaikus popiežius įspėjo dėl tam tikros priklausomybės, kuri sąmoningai įdiegiama į mobiliųjų telefonų programėles. Pasak popiežiaus, dažnai būtų labai naudinga nusistatyti ribas, pasakyti, po tam tikros valandos nebežiūrėsiu į telefoną arba tam tikrų laikų verčiau pabendrausiu su šeima. Mikela uždavė asmeniškesnį klausimą. Pagal šių metų vasaros stovyklos temą aplink pasaulį per 80 dienų, ji prašė popiežiaus atskleisti kokią paslaptį iš jo daugybės kelionių po 5 žemynus. Leonas XIV atsakė pajuokaudamas. Jis prisiminė, kad vaikystėje visi mokėsi suprasti kelių žemėlapius, jei reikėdavo keliauti prieš išvykstant ruoždavosi. Žemėlapiuose žiūrėdavo, kuriuo keliu geriausia keliauti. Šiandien visi įsijungia navigacinę sistemą į savo automobilį ar mobilų į telefoną ir keliauja. Kelis kartus gyvenime, man tai nutiko Italijoje, kitose Europos šalyse, Peru ir kartą net Jungtinėse valstijose, įsijungiau navigaciją, kuri mane nuvedė neteisingų kelių. Aš įstrigau ir negalėjau pasiekti savo tikslo, pasakojo popiežius. Jis priminė, kad svarbu nebūti per daug priklausomiems nuo technologijų, o daug geriau išmokti mąstyti patiems, gebėti suprasti, kur einame, gyvenime, kelionėse, visur. Gerai mokykitės, naudokitės Dievo duotais gebėjimais. Man nereikia mobiliojo telefono, jei mano smegenys veikia. Taip, jis gali man padėti, jis gali suteikti man informacijos, bet taip pat svarbu gerai pasiruošti kelionėms, sakė Leonas XIV. Vizito pabaigoje vaikai popiežių paskyrė stovyklos vyriausiojų tyrinėtojų, jam įteikė tyrinėtojo albumą bei vasaros stovyklos ženklelį. Prieš išvykstant Leonas pakvietė vaikus kartu pasimelsti, sakydamas, pamaniau, kad būtų labai malonu, jei galėtumėte visi pasakyti savo tėvams, kad meldėtės su popiežiumi, nes malda mums labai svarbi, norime, kad Jėzus būtų čia su mumis. Šventasis tėvas su vaikais ir stovyklos vadovai sukalbėjo tėvę mūsų maldą ir suteikė jiems savo palaiminimą.
0: Trečiadienio Liepos 1-osios rytą Ekono miestelėje Šveicarijoje, pagrindinėje Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos būstinėje, lefebristai, arkivyskupo Marcelio Lefebro pasiekėjai, neturėdami popiežiaus leidimo konsekravo 4 naujus vyskupus. Šventėje, kuri trečiadienio rytą vyko šalia Šventojo Pijaus 10 brolijos kunigų seminarijos, dalyvavo daugiau kaip 1000 kunigų, vyrų ir moterų vienuolių, bei apie 15 000 pasauliečių. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per oficialią brolijos interneto svetainę. 4 konsekraciją gavę vyskupai – tai šveicaras Paskalis Šraiberis, Maiklas Goldeidas iš Jungtinių valstijų ir 2 prancūzai – Mišelis Poinsinė de Sivry ir Markas Anapie. Apeigoms vadovavo vyskupas Alfonso de Galareta kaip pagrindinis konsekratorius ir vyskupas Bernaras Felė kaip bendra konsekratorius. Jų atliktas konsekracijos aktas konsekratoriams ir konsekruotiesiems užtraukia ekskomuniką late sentencija. Tai yra ekskomunika, kuri įsigalioja tą pačią akimirką, kai įvykdomas neteisėtas veiksmas.
2: Nors pasaulinės jaunimo dienos jau turi savo kryžių per ateinančias 2027 metų jaunimo dienas Pietų Korėjos sostinėje Seule, iškils ir kitas 5 metrų aukščio kryžius, suplaktas iš spigliuotos vilos, naudotos pasienyje su Šiaurės Korėja. 1950 birželio 25-ąją prasidėjęs ir iki 1953 liepos 27-osios trukęs karas nėra pasibaigęs. Tik jau daugiau nei 70 metų tęsiasi paliaubos. Abiejoms pusėms apsiginklavus iki dantų, nutaikius viena į kitą grėsmingus ginklus. To paties krašto žmonių likimas pasuko priešingomis kryptimis, pietų Korėja tapo išsivysčiusių ir klestinčių kraštu, įskaitant gyvybingų ir laisvų krikščionių bendruomenių augimą. Šiaurės Korėja tapo viena iš uždariausių ir žiauriausių diktatūrų, kurioje daug skurdo, o religinės laisvės rodikliai blogiausi pasaulyje. Galima spėti, jog popiežius Leonas XIV, taip pat laukiamas Seule 2027-aisiais, nekarta kalbės apie taiką pusiasalyje. Jos nuo 1965 meldžia ir katalikų bažnyčia pietų Korėjoje, mininti specialią nacionalinę maldos už susitaikymo dieną, kurios pagrindiniai renginiai vyko birželio 25-ąją, tą dieną, kai prasidėjo Korėjos karas. Tradiciškai šiai dienai skelbiama žinia. Šiemetinę žinę pasirašė vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Linkiu, kad Kristaus taika apimtų visus gyvenančius bendruose Korėjos pusiasalio namuose, tiek pietuose, tiek šiaurėje, rašo vyskupas Korijietis. Priminęs prieš metus 80-ųjų karo pradžios metinių sukakties proga pietų Korėjos bažnyčios paskelbtas sielovadinį kreipimąsi. Jame pažymėta, jog šiaurė ir pietus iki šiol puoselėjo abipusį nepasitikėjimą ir neapykantą ginklus ir karinę jėgą kaip skydą, siekė priversti kitą pusę nusileisti. Tačiau jėga pasiekta taika nėra tikra. Anksčiau ir vėliau ji neišvengiamai subirės. Būta įvairių pastangų mažinti įtampą Korėjos pusiasalyje, mėgsti dialogą. Tačiau nepasitikėjimas ir priešiškumas ne tik nemažėja, bet ir stiprėja. Keliai užtveriami, pokalbiai nutraukiami, susitaikymo galimybė tolsta. Šiaurės Korėja net pakeitė savo konstituciją, kad dar labiau nutoltų nuo pietų Korėjos ir sumažintų tarpusavio bendrumą. Vis dėlto, pasak ganytojo Korijiečio, pripažįstant vienas kito teisę egzistuoti, negalima nustoti viltis, jog šiaurės ir pietų atstovai suras išmintingą kelią, atvesinti į sambuvį, bendrą klestėjimą. Reikia pradėti nuo širdies, nuo priešiškumo širdise mažinimo. Šiaurė ir pietus yra neatsiejami, jiems lemta gyventi bendruose namuose, Korėjos pusiasalyje. Abipusis įtarumas ir neapykanta yra kliūtis daryti pažangą ir tubulėti. Susitikimai, įsiklausimas į kitą gali sušvelninti kietas širdis. Tai geras būdas pradėti spręsti esmines bei humanitarines problemas prieš imantis sudėtingų ir painių. Trokština, kad šiaurė ir pietus pirmiausia skirtų dėmesį karo žaizdų gydimui, rašo vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Pasak jo, pirmas žingsnis galėtų būti praėjusio amžiaus viduryje žuvusių Šiaurės Korėjos karių palaikų sugražinimas. Ne kaip ideologinis ar politinis žingsnis, bet kaip širdies įkvėptas mostas, leidžiantis kritusiems grįžti ten, iš kur jie kilę. Mili broliai ir seserys, konfliktas Korėjos pusiasalyje tęsiasi jau ilgai, kad neapykanta pakeistų susitaikymas. Reikia dar daugiau žmonių dėmesio, išminties ir maldų. Nors šis kelias nelengvas, neturime trauktis atgal ar pasiduoti. Esame prisikėlimo liudytojai ir turime vykdyti Kristaus mums patikėtą misiją – kurti taiką. Melskimės, kad nepasitikėjimas ir priešiškumas, skiriantis šiaurė ir pietus, sumažėtų, dar kartą paragino vyskupas Korijietis.
1: Indijos katalikų vyskupų konferencijos iniciatyva birželio 28 dieną buvo surengta protesto akcija prieš naujus užsienio paramos licencijavimo reglamentus, kurie nacionalinio saugumo vardan labai riboja krikščioniškų mokyklų, ligoninių ir socialinės rūpybos įstaigų veiklą. Sekmadienį bažnyčios visoje Indijoje surengė nacionalinę maldos ir informuotumo didinimo dieną prieš vis griežtinamas taisyklės, taikomas finansavimui iš užsienio. Haidarabado arkivyskupas Indijos viskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Anthony Paula paragino tikinčiuosius vienytis su kitomis krikščioniškomis konfesijomis maldoje už tautą, visuomenės lyderius ir bažnyčios laisvę tęsti tarnystės misiją. Ši dvasinė ir demokratinė iniciatyva surengta reaguojant į Indijos vidaus reikalų ministerijos paskelbtus užsienio įnašų reglamento pakeitimus. Šiuo metu birželio 22 dieną įsigaliojęs reglamentas, akivaizdžiai ribojantis religinių mažumų institucijų veiklą ir evangelizaciją, iš esmės pertvarkė pelno nesiekiančių organizacijų iš užsienio gautos paramos tvarkymą. Vyriausybė tvirtina, kad šios priemonės padeda išsaugoti nacionalinį suverenitetą, tačiau krikščionių lyderiai teigia, kad nauja sistema sukuria administracinę blokadą, skirtą paralyžiuoti pagrindines bažnyčių skatinamas socialinės veiklas, mokyklas ar socialinės rūpybos įstaigas. Tekste nekarta pabrėžiama, kad nors užsienio lėšomis galima finansuoti įprastas pamaldas, teologinę formaciją ir bendruomeninės valgyklas, jas griežtai draudžiama naudoti bet kokiai veiklai susijusiai su religinio atsivertimo galimybe. Pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos nebegalės būti įregistruotos pagal bendrą religinę ar socialinę kategoriją, o turės rinktis konkrečius ir ribotus tikslus iš valstybės nustatyto sąrašo mokėti atskiros registracijos mokesčius už kiekvieną veiklos kategoriją. Organizacijų, kurių pagrindiniai darbuotojai yra užsienio piliečiai, registracijos paraiškos bus atmetamos. Krikščionių bendruomenė susirūpinimą dar labiau didina užsienio įnašų reglamento keitimo projektas, šiuo metu svarstomas parlamente, kuris numato įsteigti tam tikrą kontrolės instituciją. Jei organizacijos licenzija gauti užsienio įnašus bus panaikinta arba ji tiesiog nustos galioti, nepatvirtinus atnaujinimo, ši valstybės institucija galės laikinai arba visam laikui areštuoti, administruoti ir disponuoti nevyriausybinės organizacijos turtu ir nuosavybę. Tai iš esmės leistų valstybės pareigūnams konfiskuoti mokyklas, našlaičių namus ir ligoninės, per dešimtmečius pastatytas dėka bažnyčių aukų ir geradarių dosnumo. Indijos katalikų bažnyčia pabrėžia, kad šis struktūrinis griežtinimas yra platesnės išstumimo strategijos dalis. Pastaraisiais metais buvo atšaukta beveik 22 tūkstančiai licenzijų.
0: Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui. Leonas 14 prašo kartu su juo melstis, kad visada būtų gerbiama žmogaus gyvybė. Šventojo sosto komunikacijos dikasterija sukūrė naują dokumentinį filmą apie popiežių Leoną. Tikėjimo mokymo dikasterija patvirtino, kad lefebristai vyskupai ir kunigai nuo Liepos 1 yra ekskomunikuoti ir kad negalioja jų teikiami sakramentai. Vietname paskelbtas palaimintojų kunigas kankinys. Popiežius Leonas 14 prašo Liepos mėnesį kartu su juo melstis, kad būtų visada gerbiama kiekvieno žmogaus gyvybė.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
0: Gyvybės viešpatie. Tu mus sukūrė iš meilės ir pašaukė į gyvenimo pilnatvę. Kiekvienas žmogus yra šventa dovana atspindinti tavo veidą nuo pat egzistencijos pradžios iki savo kelionės žemėje paskutinės akimirkos. Šiandien prašome tave malonės, kad būtų pripažįstama ir saugoma kiekvieno žmogaus unikali ir nepakartojama vertė. Mokyk mus, kad priimtume gyvybę, nekeldami jokių sąlygų. Švelniai palaikytume ją, kai ji yra trapi, kiekvieną jos etapą lydėtume su pagarba ir drąsiai gintume tuos, kurie neturi balso. Atleisk mums viešpatie, kai pasiduodame abejingumui ar atmetimo kultūrai, kai nustojame matyti kitame žmoguje mylėtiną būtybę. Padovanok mums naują širdį, gebančią visada rinktis gyvenimą, ir dosnes rankas, kurios jį saugotų konkrečiais veiksmais. Padaryk savo bažnyčią tikra gyvybės evangelijos liudytoja, atvirais namais, kuriuose džiaugiamasi kiekvieną gyvybę, kur niekas nesijaučia nereikalingas ir kur orumas visada gerbiamas ir saugomas. Viešpatie Jėzau, mokyk mus mylėti gyvybę taip, kaip tu ją myli, su švelnumu, ištikimybe ir atsidavimu. Mokyk mus skelbti žodžiais ir veiksmais, jog kiekviena žmogiškoji gyvybė yra verta visiško mūsų pasiaukojimo.
1: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
2: Šventojo sosto komunikacijos dikasterija Liepos 1 Vatican News kanaluose pristatė jau trečią dokumentinį filmą apie popiežių Leoną 14, Leonas Romoje. Pirmasis filmas, Leonas iš Peru, pasakojo apie jį kaip vyskupą misionierių, Augustinų vienuolio ugdytoja ir ganytoja. Antrasis, Leonas iš Čikagos, supažindino su Roberto Franciso Prevosto šaknimis Jungtinėse Amerikos valstijose. Naujausias dokumentinis filmas Leonas Romoje, pasitelkdamas interviu, archyvinę medžiagą ir vaizdus, pasakojo apie popiežiaus gyvenimą ir tarnystę amžinajame mieste. Filmą galite žiūrėti mūsų interneto svetainėje.
0: Popiežius Leonas 14 ketvirtadienį Liepos 2 priėmė Kolumbijos Respublikos prezidentą Gustavo Francisco Petro Urrego, kuris vėliau susitiko ir su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salės oficialiame pareiškime sakoma, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriete buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Kolumbijos ir Šventojo sosto santykiais, kuriems būdingas teigiamas ir nulatinis bažnyčios bei valstybės bendradarbiavimas, siekiant skatinti taiką, susitaikinimą ir nacionalinę vienybę. Taip pat buvo aptarta socialinė bei politinė padėtis Kolumbijoje ir regione, ypatinga dėmesį skiriant konfliktų pasekmėms, tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir klimato kaitai.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas pasirašė dokumentą, kuriame nurodoma, kad Liepos 1 dieną vykusios vyskupų konsekravimo apeigos buvo schizmatinio pobūdžio veiksmas. Taip pat pateikiamas paaiškinimas, ką ši labai sunki kanoninė bausmė reiškia. Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos vyskupai Alfonso de Galareta ir Bernaras Felė, pagrindinis konsekruotojas ir bendra konsekruotojas, taip pat konsekruoti nauji vyskupai Paskalis Šraiberis, Maiklas Goldeidas, Mišelis Puansinė de Sivry ir Markas Anapie, ipso facto užsitraukė ekskomuniką late sentencija rezervuota apaštalų sostui, nes atliko schizmatinio pobūdžio aktą. 4 kunigų konsekravimą vyskupais be popiežiaus leidimo ir prieš jo valią. Dekretu, kurį pasirašė tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas ir 2 dikasterijos sekretoriai, patvirtinama neišvengiama pasekmė to, kas įvyko dieną anksčiau, Liepos 1-ąją, Ekono miestelėje Šveicarijoje. Dikasterijos dekretas skelbia, kad tiek konsekruotojai, tiek konsekruotieji, atlikdami konsekraciją, savaime užsitraukė numatytą ekskomuniką. Tai skausminga pabaiga, kurią nulėmė lefebristų sprendimas priimtas nepaisant daug kartų išreikštos Leono 14 valios. Ekskomunika atskiria nuo Romos bažnyčios tiek vyskupus, tiek kunigus priklausančius Šventojo Pijaus 10 brolyjai. Kalbant apie pasauliečius tikinčiuosius, ekskomunikuotais laikomi tie, kurie oficialiai priklauso brolyjai. Daugiau detalių pateikta aiškinamajame rašte, kurį dikasterija paskelbė kartu su ekskomunikos dekretu. Nuo Šventojo Pauliaus 6 laikų iki paskutinių pokalbių neseniai vykusių tikėjimo mokymo dikasterijoje daug kartų nesėkmingai mėginta sugražinti vyskupo Marcelio Lefevro pradėto judėjimo šalininkus į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia, sakoma dikasterijos paskelbtame aiškinamajame rašte. Dabar padėtis dar labiau pablogėjo dėl įvykusios vyskupų konsekracijos atliktos be popiežiškojo mandato, prieš popiežiaus valią ir atvirai pažeidžiant kanonų teisę. Todėl dikasterija, vykdydama jai pavestas funkcijas, yra priversta konstatuoti, kad šis aktas reiškia schizmos nusikaltimą su atitinkamomis kanoninėmis pasekmėmis kunigams ir pasauliečiams tikintiesiems. Iš tiesų, kaip jau buvo paskelbta 1988 metais, toks neklusnumas, kuris reiškia ir Romos vyskupo pirmumo atmetimą, yra schizmatinis aktas. Todėl nuo šiol Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai priklausantys kunigai yra schizmos būsenoje ir todėl turi būti laikomi schizmatikais. Jiems taikoma kanonų teisėje numatyta ekskomunika. Kalbant apie pasauliečius tikinčiuosius, schizmatikais ir ekskomunikuotais laikomi tie, kurie oficialiai priklauso Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai. Jų atveju taikomos ekskomunikos normos yra nustatytos 1996 metais popiežiškosios juridinių tekstų tarybos aiškinamajame rašte, kuris tebėra galiojantis ir kuriuo dabar remiasi dikasterija. Galiausiai visa šventoji Dievo tauta perspėjama, kad Šventojo Pijaus 10 brolijos kunigai neteisėtai teikia sakramentus, kad jų laiminamos santuokos ir jų teikiamas atgailos sakramentas turi būti laikomi negaliojančiais. Bažnyčia kaip gera motina nuoširdžiai ir su gyvu rūpesčiu priims visus, kurie trokš sugrįžti į visišką bendrystę. Apaštališkiai nuncijai nustatys procedūras, kuriomis vietos vyskupai galės vadovautis visais konkrečiais atvejais. Galiausiai visi tikintieji raginami išlikti tvirti bendrystėje su popiežiumi, su bendrystėje su juo esančiais vyskupais ir su visa bažnyčia, ir nedalyvauti Šventojo Pijaus X kunigų brolijos organizuojamose apeigose ir veiklose. Ketvirtadienį, dieną po Šveicarijoje įvykusios neteisėtos Šventojo Pijaus X kunigų brolijos naujų vyskupų konsekracijos, per kurią užsitraukė ekshomunikos bausmę ir du konsekraciją suteikė vyskupai ir keturi konsekruotieji, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli paskelbė komentarą, kuriame atkreipė dėmesį į kai kuriuos esminius prieštaravimus, glūdinčius lefebristų sprendime neklausyti popiežiaus ir konsekruoti naujus vyskupus. Žodžiais ir oficialiais pareiškimais brolijos nariai teigia pripažįstantys Petro įpėdinio Leono teisėtumą ir autoritetą, sakosi jį mylintys ir už jį besimeldžiantys, tačiau darbais, o darbai visada svarbesni už žodžius, visiškai nepaiso aiškios jo valios pakartotinų raginimų ir prašymo nedaryti to, ką jis aiškiai uždraudė, rašo Andrea Tornielli, atkreipdamas dėmesį, kad Liepos 1-ąją įvykusios neteisėtos vyskupų konsekracijos kontekste buvo priminti Šventojo Pijaus X. Popiežiaus, kurio vardą brolyje yra pasirinkusi žodžiai, ištarti 1912 metais. O kaipgi reikia mylėti popiežių, non verbo nekvelingua, ne žodžiais ar liežuviu, set opere et veritate, bet darbais ir tiesa. Norint parodyti meilę popiežiui, būtina jam paklusti, todėl jei mylime popiežių, nesiginčijame su juo dėl to, ko jis reikalauja, nesvarstome, kiek turi siekti klusnumas ir kokiuose dalykuose reikia paklusti, rašė šventasis popiežius Pijus X. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į paradoksą. Lefebristai laiko liturginį apeigyną neliečiamu, tačiau patys susikūrė formulę, kuria buvo pakeistas vienas esminių vyskupų konsekracijos elementų – reikalavimas turėti popiežiaus mandatą. Tad, pasak komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus, šiuo atveju esmė yra visai kita, ir jie neturi nieko bendra su ištikimybė senai liturgijai ar mišioms pagal iki susirinkiminį mišiolą. Tikintiesiems prisirišusiems prie šios liturginės formos leidžiama švęsti mišes senųjų būdu visiškoje bendrystėje su Petro įpėdiniu. Tikrasis kertinis klausimas yra tai, kas yra tradicija ir kas turi ją saugoti, bei įkvėptas šventosios dvasios gilinti tradicijos supratimą. Jei tradicija paverčiama sustingusia ideologinė sistema, jei kas nors teigia turys teisę atmesti susirinkimą, kuriam vadovavo du šventieji popiežiai, kuriame dalyvavo 3000 pasaulio vyskupų ir kurio dokumentai buvo priimti beveik vienbalsiai, jei reikalaujama, kad Petro įpėdinis ir visa katalikų bažnyčia priimtų bei savosiomis laikytų tam tikros grupės idėjas, tuomet būtent čia glūdi didžiausias prieštaravimas. Iš tikrųjų, bažnyčioje yra vietos tikintiesiems, prisirišusiems prie senosios liturgijos, yra vietos diskusijai, dokumentų skaitimui bei jų interpretavimui, tačiau joje nėra vietos popiežiaus teisimui ir nepaklusnumo demonstravimui priimant sprendimus, kurie drasko Kristaus mistinio kūno, tai yra bažnyčios vienybę. Nėra vietos paralelinės hierarchijos kūrimui, nepaisant aiškaus draudimo, kurį išsakė tas, kuriam Jėzus tarė: tu esi Petras uola, ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, rašo komunikacijos dikasterijos direktorius Andrea Tornielli.
2: Liepos 2 dieną Vietname, iškilmingo apeigų metu, popiežiaus vardu kardinolas Luizas Antonio Tagli paskelbė palaimintuoju kunigą Pranciškų Ksaverą Trungą Budiepą. Prieš 80 metų 1946 kunigas Pranciškus Ksaveras buvo žiauriai nukankintas. Jis buvo vienas iš tų Dievo ganytojų, tyliai ir su meile tarnavusių visiems žmonėms, dėl kurių vėliau ir paukojo savo gyvybę. 1946 metais, kovo 12 rytą, milicininkai jį suėmė kartu su daugiau kaip 70 parapijiečių ir kitų žmonių. Visi jie buvo uždaryti į du kluonus, grasinant juos sudeginti gyvus. Norėdamas išgelbėti kitus, kunigas tris kartus ėjo derėtis su kalintojais, siūlydamasis atiduoti savo gyvybę mainais už visus belaisvius. Trečią kartą jis jau nebesugrįžo. Tuomet kluonai buvo atidaryti ir kaliniai paleisti. Po 2 dienų kunigo kūnas buvo rastas tvenkinyje, nuogas su sutraiškita kaukole. Kardinolas Luizas Antonio Tagli per mišių homiliją Liepos 2 dieną kvietė susimastyti, kas yra kankinys šiandienos pasaulyje. Jis taip pat pabrėžė kontrastą, jog žiauriai nužudytas kunigas mums gali atrodyti labiau kaip nelaimingas žmogus, nei palaimintasis. Cituodamas Evangeliją pagal Matą, kardinolas taip pat akcentavo skirtumą tarp kančios dėl Jėzaus ir kančios dėl kitų priežasčių. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl mane žmonės jūs užgaulioja, persekioja ir meluodami šmeižia. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Pasak kardinolo, tie, kurie yra persekiojami dėl Jėzaus ir teisingumo, yra palaiminti, nes nors pasaulis juos atmeta, Dievo karalystėje jų laukia atlygis. Kardinolas taip pat klausė, ką rinksimės, praturtėti per korupciją, ar likti sąžiningi ir neturtingi, kaupti turtus, ar dalytis su vargstančiais, siekti tik saugumo ar prisimti kitų kančią. Jei pasirinksime Jėzų, būsime palaiminti. Antroje homilijos dalyje pabrėžta, kad kankinystė pirmiausia yra autentiškas Jėzaus liudijimas žodžiais, darbais ir gyvenimu, o mirtis dėl tikėjimo šį liudijimą tik patvirtina. Kardinolas ragino neišsižadėti Jėzaus ir tapti jo tiesos liudytojais ir klausė, skleisime melą ar evangeliją, seksime pasaulio madomis ar Jėzaus paprastumu, didžiuosimės pasaulio pasiekimais ar Jėzumi. Baigdamas homiliją, kardinolas ragino sudėti viltį į Jėzų, o ne į laikinus pasaulio turtus. Ko pasikliausime, žemiškais turtais ar amžinąją karalystę, socialinių tinklų šlove, ar Jėzaus pažadu būti su mumis, karo ginklais ar Dievo taika? Homilija baigta kvietimu pasitikėti Dievu ir pavesti visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai bei palaimintojo Pranciškaus Ksavero Trungo bu Diepo užtarimui.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui. Leonas 14 prašo kartu su juo melstis, kad visada būtų gerbiama žmogaus gyvybė. Šventojo sosto komunikacijos dikasterija sukūrė naują dokumentinį filmą apie popiežių Leoną. Tikėjimo mokymo dikasterija patvirtino, kad lefebristai vyskupai ir kunigai nuo Liepos 1 yra ekskomunikuoti ir kad negalioja jų teikiami sakramentai. Vietname paskelbtas palaimintojų kunigas kankinys. Popiežius Leonas 14 prašo Liepos mėnesį kartu su juo melstis, kad būtų visada gerbiama kiekvieno žmogaus gyvybė.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
0: Each person gyvybės viešpatie. Tu mus sukūrė iš meilės ir pašaukė į gyvenimo pilnatvę. Kiekvienas žmogus yra šventa dovana, atspindinti tavo veidą nuo pat egzistencijos pradžios iki savo kelionės žemėje, paskutinės akimirkos. Šiandien prašome tave malonės, kad būtų pripažįstama ir saugoma kiekvieno žmogaus unikali ir nepakartojama vertė. Mokyk mus, kad priimtume gyvybę, nekeldami jokių sąlygų. Švelniai palaikytume ją, kai ji yra trapi, kiekvieną jos etapą lydėtume su pagarba ir drąsiai gintume tuos, kurie neturi balso. Atleisk mums viešpatie, kai pasiduodame abejingumui ar atmetimo kultūrai. Kai nustojame matyti kitame žmoguje mylėtiną būtybę. Padovanok mums naują širdį, gebančią visada rinktis gyvenimą, ir dosnes rankas, kurios jį saugotų konkrečiais veiksmais. Padaryk savo bažnyčią tikra gyvybės evangelijos liudytoja, atvirais namais, kuriuose džiaugiamasi kiekviena gyvybė, kur niekas nesijaučia nereikalingas ir kur orumas visada gerbiamas ir saugomas. Viešpatie Jėzau, mokyk mus mylėti gyvybę taip, kaip tu ją myli, su švelnumu, ištikimybe ir atsidavimu. Mokyk mus skelbti žodžiais ir veiksmais, jog kiekviena žmogiškoji gyvybė yra verta visiško mūsų pasiaukojimo.
1: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
2: Šventojo sosto komunikacijos dikasterija Liepos 1 Vatican News kanaluose pristatė jau trečią dokumentinį filmą apie popiežių Leoną 14-ąjį. Leonas Romoje. Pirmasis filmas, Leonas iš Peru, pasakojo apie jį kaip vyskupą misionierių, Augustinų vienuolio ugdytoją ir ganytoją. Antrasis, Leonas iš Čikagos, supažindino su Roberto Franciso Prevosto šaknimis Jungtinėse Amerikos valstijose. Naujausias dokumentinis filmas, Leonas Romoje, pasitelkdamas interviu, archyvinę medžiagą ir vaizdus, pasakojo apie popiežiaus gyvenimą ir tarnystę amžinajame mieste. Filmą galite žiūrėti mūsų interneto svetainėje.
0: Popiežius Leonas 14 ketvirtadienį Liepos 2 priėmė Kolumbijos Respublikos prezidentą Gustavo Francisco Petro Urrego, kuris vėliau susitiko ir su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salės oficialiame pareiškime sakoma, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Kolumbijos ir Šventojo sosto santykiais, kuriems būdingas teigiamas ir nuolatinis bažnyčios bei valstybės bendradarbiavimas, siekiant skatinti taiką, susitaikinimą ir nacionalinę vienybę. Taip pat buvo aptarta socialinė bei politinė padėtis Kolumbijoje ir regione, ypatinga dėmesį skiriant konfliktų pasekmėms, tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir klimato kaitai.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas pasirašė dokumentą, kuriame nurodoma, kad Liepos 1 dieną vykusios vyskupų konsekravimo apeigos buvo schizmatinio pobūdžio veiksmas. Taip pat pateikiamas paaiškinimas, ką ši labai sunki kanoninė bausmė reiškia. Šventojo Pijaus X kunigų brolijos vyskupai Alfonso de Galareta ir Bernaras Felė, pagrindinis konsekruotojas ir bendra konsekruotojas, taip pat konsekruoti nauji vyskupai Paskalis Šraiberis, Michaelas Goldeidas, Mišelis Poinsinė de Sivry ir Markas Anapie, ipso facto užsitraukė ekskomuniką latę sentenciją rezervuotą apaštalų sostui, nes atliko schizmatinio pobūdžio aktą, keturių kunigų konsekravimą vyskupais, be popiežiaus leidimo ir prieš jo valią. Dekretu, kurį pasirašė tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas ir du dikasterijos sekretoriai, patvirtinama neišvengiama pasekmė to, kas įvyko dieną anksčiau, Liepos 1-ąją, Ekono miestelėje Šveicarijoje. Dikasterijos dekretas skelbia, kad tiek konsekruotojai, tiek konsekruotieji, atlikdami konsekraciją, savaime užsitraukė numatytą ekskomuniką. Tai skausminga pabaiga, kurią nulėmė lefebristų sprendimas priimtas nepaisant daug kartų išreikštos Leono 14 valios. Ekskomunika atskiria nuo Romos bažnyčios tiek vyskupus, tiek kunigus priklausančius Šventojo Pijaus X brolyjai. Kalbant apie pasauliečius tikinčiuosius, ekskomunikuotais laikomi tie, kurie oficialiai priklauso brolyjai. Daugiau detalių pateikta aiškinamajame rašte, kurį dikasterija paskelbė kartu su ekskomunikos dekretu. Nuo Šventojo Pauliaus VI laikų iki paskutinių pokalbių neseniai vykusių tikėjimo mokymo dikasterijoje daug kartų nesėkmingai mėginta sugražinti vyskupo Marcelio Lefevro pradėto judėjimo šalininkus į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia, sakoma dikasterijos paskelbtame aiškinamajame rašte. Dabar padėtis dar labiau pablogėjo dėl įvykusios vyskupų konsekracijos atliktos be popiežiškojo mandato, prieš popiežiaus valią ir atvirai pažeidžiant kanonų teisę. Todėl dikasterija, vykdydama jai pavestas funkcijas, yra priversta konstatuoti, kad šis aktas reiškia schizmos nusikaltimą su atitinkamomis kanoninėmis pasekmėmis kunigams ir pasauliečiams tikintiesiems. Iš tiesų, kaip jau buvo paskelbta 1988 metais, toks neklusnumas, kuris reiškia ir Romos vyskupo pirmumo atmetimą, yra schizmatinis aktas. Todėl nuo šiol Šventojo Pijaus X kunigų brolyjai priklausantys kunigai yra schizmos būsenoje ir todėl turi būti laikomi schizmatikais. Jiems taikoma kanonų teisėje numatyta ekskomunika. Kalbant apie pasauliečius tikinčiuosius, schizmatikais ir ekskomunikuotais laikomi tie, kurie oficialiai priklauso Šventojo Pijaus X kunigų brolyjai. Jų atveju taikomos ekskomunikos normos yra nustatytos 1996 metais popiežiškosios juridinių tekstų tarybos aiškinamajame rašte, kuris tebėra galiojantis ir kuriuo dabar remiasi dikasterija. Galiausiai,

0: bažnyčią ir nedalyvauti Šventojo Pijaus X kunigų brolijos organizuojamose apeigose ir veiklose. Ketvirtadienį, dieną po Šveicarijoje įvykusios neteisėtos Šventojo Pijaus X kunigų brolijos naujų vyskupų konsekracijos, per kurią užsitraukė ekskomunikos bausmę ir du konsekraciją suteikė vyskupai ir keturi konsekruotieji, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli paskelbė komentarą, kuriame atkreipė dėmesį į kai kuriuos esminius prieštaravimus, glūdinčius lefebristų sprendime neklausyti popiežiaus ir konsekruoti naujus vyskupus. Žodžiais ir oficialiais pareiškimais brolijos nariai teigia pripažįstantys Petro įpėdinio Leono teisėtumą ir autoritetą, sakosi jį mylintys ir už jį besimeldžiantys, tačiau darbais, o darbai visada svarbesni už žodžius, visiškai nepaiso aiškios jo valios pakartotinų raginimų ir prašymo nedaryti to, ką jis aiškiai uždraudė, rašo Andrea Tornielli, atkreipdamas dėmesį, kad Liepos 1-ąją įvykusios neteisėtos vyskupų konsekracijos kontekste buvo priminti Šventojo Pijaus X. Popiežiaus, kurio vardą brolyje yra pasirinkusi žodžiai, ištarti 1912 metais. O kaipgi reikia mylėti popiežių, non verbo nekvelingua, ne žodžiais ar liežuviu, set opere et veritate, bet darbais ir tiesa. Norint parodyti meilę popiežiui, būtina jam paklusti, todėl jei mylime popiežių, nesiginčijame su juo dėl to, ko jis reikalauja, nesvarstome, kiek turi siekti klusnumas ir kokiuose dalykuose reikia paklusti, rašė šventasis popiežius Pijus X. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į paradoksą. Lefebristai laiko liturginį apeigyną neliečiamu, tačiau patys susikūrė formulę, kuria buvo pakeistas vienas esminių vyskupų konsekracijos elementų – reikalavimas turėti popiežiaus mandatą. Tad, pasak komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus, šiuo atveju esmė yra visai kita, ir jie neturi nieko bendra su ištikimybė senai liturgijai ar mišioms pagal iki susirinkiminį mišiolą. Tikintiesiems prisirišusiems prie šios liturginės formos leidžiama švesti mišes senųjų būdu visiškoje bendrystėje su Petro įpėdiniu. Tikrasis kertinis klausimas yra tai, kas yra tradicija ir kas turi ją saugoti, bei įkvėptas šventosios dvasios gilinti tradicijos supratimą. Jei tradicija paverčiama sustingusia ideologinė sistema, jei kas nors teigia turys teisę atmesti susirinkimą, kuriam vadovavo du šventieji popiežiai, kuriame dalyvavo 3000 pasaulio vyskupų ir kurio dokumentai buvo priimti beveik vienbalsiai, jei reikalaujama, kad Petro įpėdinis ir visa katalikų bažnyčia priimtų bei savosiomis laikytų tam tikros grupės idėjas, tuomet būtent čia glūdi didžiausias prieštaravimas. Iš tikrųjų, bažnyčioje yra vietos tikintiesiems, prisirišusiems prie senosios liturgijos, yra vietos diskusijai, dokumentų skaitimui bei jų interpretavimui, tačiau joje nėra vietos popiežiaus teisimui ir nepaklusnumo demonstravimui priimant sprendimus, kurie drasko Kristaus mistinio kūno, tai yra bažnyčios vienybę. Nėra vietos paralelinės hierarchijos kūrimui, nepaisant aiškaus draudimo, kurį išsakė tas, kuriam Jėzus tarė. Tu esi Petras uola. Ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, rašo komunikacijos dikasterijos direktorius Andrea Tornielli.
1: Liepos 2 dieną Vietname, iškilmingo apeigų metu, popiežiaus vardu kardinolas Luizas Antonio Tagli paskelbė palaimintuoju kunigą Pranciškų Ksaverą Trungą Budiepą. Prieš 80 metų, 1946, kunigas Pranciškus Ksaveras buvo žiauriai nukankintas. Jis buvo vienas iš tų Dievo ganytojų, tyliai ir su meilė

0: patarnavusių visiems žmonėms, dėl kurių vėliau ir paukojo savo gyvybę. 1946 metais, kovo 12 rytą, milicininkai jį suėmė kartu su daugiau kaip 70 parapijiečių ir kitų žmonių. Visi jie buvo uždaryti į du kluonus, grasinant juos sudeginti gyvus. Norėdamas išgelbėti kitus, kunigas tris kartus ėjo derėtis su kalintojais, siūlydamasis atiduoti savo gyvybę mainais už visus belaisvius. Trečią kartą jis jau nebesugrįžo. Tuomet kluonai buvo atidaryti ir kaliniai paleisti. Po 2 dienų kunigo kūnas buvo rastas tvenkinyje, nuogas su sutraiškita kaukole. Kardinolas Luizas Antonio Tagli per mišių homiliją Liepos 2 dieną kvietė susimastyti, kas yra kankinys šiandienos pasaulyje. Jis taip pat pabrėžė kontrastą, jog žiauriai nužudytas kunigas mums gali atrodyti labiau kaip nelaimingas žmogus, nei palaimintasis. Cituodamas Evangeliją pagal Matą, kardinolas taip pat akcentavo skirtumą tarp kančios dėl Jėzaus ir kančios dėl kitų priežasčių. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl mane žmonės jūs užgaulioja, persekioja ir meluodami šmeižia. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Pasak kardinolo, tie, kurie yra persekiojami dėl Jėzaus ir teisingumo, yra palaiminti, nes nors pasaulis juos atmeta, Dievo karalystėje jų laukia atlygis. Kardinolas taip pat klausė, ką rinksimės, praturtėti per korupciją, ar likti sąžiningi ir neturtingi, kaupti turtus, ar dalytis su vargstančiais, siekti tik saugumo ar prisimti kitų kančią. Jei pasirinksime Jėzų, būsime palaiminti. Antroje homilijos dalyje pabrėžta, kad kankinystė pirmiausia yra autentiškas Jėzaus liudijimas žodžiais, darbais ir gyvenimu, o mirtis dėl tikėjimo šį liudijimą tik patvirtina. Kardinolas ragino neišsižadėti Jėzaus ir tapti jo tiesos liudytojais ir klausė, skleisime melą ar evangeliją, seksime pasaulio madomis ar Jėzaus paprastumu, didžiuosimės pasaulio pasiekimais ar Jėzumi. Baigdamas homiliją, kardinolas ragino sudėti viltį į Jėzų, o ne į laikinus pasaulio turtus. Ko pasikliausime, žemiškais turtais ar amžinąją karalystę, socialinių tinklų šlove ar Jėzaus pažadu būti su mumis, karo ginklais ar Dievo taika? Homilija baigta kvietimu pasitikėti Dievu ir pavesti visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai bei palaimintojo Pranciškaus Ksavero Trungo bu Diepo užtarimui.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.